0: Sayonara.
1: Sayonara.
2: Sayonara.
0: Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara.